tjej. Det är som vi är färre ofta hat. Nu riks det svåsa om nix islat.